коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

Po dlouhém weekendu těžko se rozoznat, co de jak, jaký den, co treba robit, to já spíšu poinformovat vás, že tak, to je ponedílok, první den robočoho 24. robočoho týždňa 2026. roka. No, nie je odpočinku teper już treba robity. 159. den 2026 roka parenamy iść 206 dny, z których 147 Ні, то злі їм додала. Перед нами ще 207 дни, 146 серед них то робочі дни, а 61 то свобідні від роботи дни. І так си думав, що в найближчому часі довгого вікенду не буде. Була маївка, була червчівка, як ще оказує, що вже тепер бесідує на тот вікенд з освятом Божого тіла. To teper już czas urlopu i wakacji, bo przed nami już na duże 12 wesnianych dni astronomicznej wesny. Moi drodzy, słońce zbudyło się w czas, prewczas, bo już o 4.29 to dla Gorlic i schowacia o 20.40.

Очевидно, минулий вікенд, тотіж великі емоції, зв'язані з French Open, з Роландом Гаросом і перед усім з виступом, за стартом спортсменки з Польщі Май Хвалінської. Та те, що як кваліфікантка дотерла аж до самого фіналу Роланда Гароса і стала віце-мастерком тих змагань, престижних змагань. 24-літня спортсменка тепер буде відпочивала, принесла вело. Ну, то в сумі тяжко тіж так окреслити кілько тих емоцій. Бардзо дуже. А no, тих тижнів на відпочинок буде мала мало, бо уж 29 червня юнія в Лондоні рушат Wimbledon. І no, Maja має там тіж грати, ewentualnie będę musiała jeszcze skorsze, kiedy rewelacja na paryskiego turnieru, będę musiała jednak przystąpić do kwalifikacji oficyjnej w Nesok, żeby przyznaty polski sportsmenci dyku kartu trafił już do organizatorów. No i na razie żdemy na oficyjną informację, czy z kwalifikacjami, czy bez. Maja Chwalińska wystąpić w Wimbledonie. Na razie najkurściok jeszcze to ty poroch upadę po Rolandii Garosi, bo to precin. Chyba jeszcze Anysia, sportsmenka, nie wstychnęła wyspaty po tych wszystkich ciężkich meczach, których musiała rozegrać bars duże, no ale z jakim efektem. Serdeczne gratulacje. Zaraz przechodzimy do kulturnego pereglądu, no ale nie było wspomnuty o takim uśpisznym weekendy, tiż i kiedy idę o to te sportowe emocje i osiągnięcia.

0: Knižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До кінця чорна. Просто сівокрачувала з єдної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозо то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто стрітити мачку білу, тигровану або таркасту. Іще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому іще ліпкача. Ліпиться на п'ят, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кибо хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця. Тим падом не дійде там, де сі планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, виколяєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повіч мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле», ся пошкрябав по голові і боголосив. «Думам си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражнеце кладуть смолу на драгу. З того сі потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба». То мать логіку. Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. «Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне? Та й гнеть, як перейде драгу, уж є й ніт». Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. «Раз спробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то десь я тако й вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе», задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили то ту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив сідашок шилтовки спереду дозаду. Потім зробив заключення. «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі не міцно знервознюють. Так думам, на кожний проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш?» – потляпкав Еміль камарата по плечу. «Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, що ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята». Читав Ігор Лата.

Русинія, оцюзнена, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.